bɔ ho mpa yɛ no sɛ wo hwehwɛ no obi nso kura sika akɔtɔ wo nya bi ntɔ wo dia wo da na wo da obi num adura ansa na wo da wo obi num adura ansa na wo da obi betimi ahwɛ ewia ceiling anadwo de suo mu nyinaa na nani nkum adekyia no wasɔre abɛtena adwuma mu wo adura sika ma wo ni problem a wo nam mu wo dia wo nya gari kura wo betimi adio obi wo sika obetimi adi na kɔ no de nanso yɛtuatua ne nuade papa bi a wo so odi animako eni nkyere eni asikyere na wayɛ tiasia wuo obi a wo nimako obi a wo ni nkyere obi a wo ni asikyere eduane bɛ na obedie ei wo dia bibia wo timidi nanso sika na wo nyaayɛ sɛ wo bɛ kɔkɔtɔdwa ni no aknɔgye awurade nyankopɔn sɛ Masia meti awurade ayɛwo na wayɛ meti meke